au fonga tatu te mori aso ai du tatu te pa au awa o ia lava na ia faia lao lao le lei tatu te mafuta i lungo pe au manga lunga lule ea wa afua i ona tatu pe nei ia tau hai nei alofangia le tua le alo atu o le atunu i malo longa le fia fia na nei familia le tua le fia au fola fola i le aspai a tae au ia mai le au fai ngalwenga le si ule o le sa mona ngalo ia fionga ia pito vau mana ia Anna Maria tu fia vale le taala mala utu au na matifa maunga lo atu a fai foi wo suri nga asa ma fam telanga wala tapu ai mai ma tu te matu atu o le matu fai tama ele mana tu ma wulunga le fai nga ruenga le ata tu e fai lo ile aso te al te mul tatu por klame e tu la ono le fia fisi ia pa ia foi le iva e me le fai nga ruenga le te minei fa to fa soifua sa mo le tu pele ile nga